ja biram rutu. Playing games im što su mi tali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Lazim set, crveni pasoš,